da yardar Allah da misalin karfe 2 didda lokaci yayi akwai shirin nan mai kayatarwa mai nishadantarwa mai wa'azantarwa da dimbin ilimi a ciki wato shirin rayuwar dan adam tare da Zaharuddin Munir Jahoji a kasance domin sauraron shirin da yardar Allah.

Watu ranar laraba kwarai da gaske shikin shirin kacici-kacici. Agogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu yake nuni da ƙarfe 4 saura minti 1 misalin ƙarfe 4 daidai idan Allah ya kai mu za mu koma sashin labarai da al'amuran yau da kullum muka muku labaran duniya ta sashin labarai da al'amuran yau da kullum tare da Rabiu Sadiq Kura a cikin harshen Turanci da fatan za ka kasance tare da mu.